Hai ndi tu ameneyo oimba wa dziko la Nigeria ameneyo ndi Burna Boy amene dzina lake lenene ndi Dlamini Ebunoluwa Ogulu ndipo tu iyeyu amayimba komanso ama